0: Banazana, hum vilehara lamu handu watatu watatu.
1: Ngweleka lamu kwa baba shande nyenja kundanglani ngweleka lamu kwa titia. Ana shande, ana nyenja kundanglani ngweleka lamu kwa tiu bakare. Nyenja kukobo, naza inaku shande nyenja.